Ruka poput ognja, sva od zla. Ona vrti, ona žeže, teško onom ko je zna. Nikad ne znaš

0: zvok.
1: Ne vem, če so pripravljeni.
0: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.
2: Se dobro počutim.
0: Kam spadaš?

0: da kupim.
1: Lepo dobro jutro vam želim, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Danes je četrtek, 11. juni. Jo, zgodaj je še, ura je šele 6:03. Veselim se, da skupaj štartamo v nov dan.

Put na zahod je bila teška. U Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali su i da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa su i Grenko priznali.

0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča pa.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, onkle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje ti to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljica u Frankfurt in idejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i platio.

V njej se bodo člani imeli strašno radi. Vsak dan si bodo stregli od spredi in od zadi. Če te ima kdo rad, potem si dobre volje. In